0: otvaranje koje mogu, dakle, formirati
1: izbore u ovom kantonu skupu.
2: Jasno je da je...
3: A sada trenutno 3 ili 4 normalno...
2: Vidite, mi smo uvijek zadovoljni.
4: Sotadu skupštine ovog kantona uče...
5: U institutu RS jeste da što je iz osuspa donikle.
6: Čitao je kroz Banja Luku, na lovorikam kosne funkcije, najveći broj mandata stranka po snazi. Ni tu.
7: Za koju mislim da je na neki način...
8: Jednom nedoraslom skupu...
1: ...cegovini ocijenili su da oni ni...
9: ...tanusku...

te bosansko-hercegovačka. Pa, to bu za večerašnji duel protiv. To bi bilo to, dragi.

te bosansko-hercegovačka. Pa, to za večerašnji duel protiv. To bi bilo to, dragi.